بودم بچه است فکر فردا خورشید درخشید پشت ابرام تک و تنانیست هیچ کسم را